Я пухте до гар'я пилулому ся. Тіло кой мухту нон мене єрзер, кмо пухтен туло полуста пейна мене лавсту акту чору астанна. Уло кентіле левол. И левол тавіє вийна пейна мухте. Тіле левол тейна лавен кар'я да пухта галулому мані.